0: Ja, det var Sigrid det med låta Strangers. Nu ska vi ha dagens konkurrens, Sofia.
1: Ja, och då
0: men Sofia.
1: Ja, det går bra. Ja. Jag går för både A och E.
0: Gör du det?
1: Ja då. Idag så har jag lagt en konkurrens med en lite annan genre än det vi akkurat hörte. Det är rätt och slett jazzens världen vi ska in i och vi letar efter namnet på en specifik jazzmusiker som du hörer här.

0: Ruben og Miriam Bryant her, der du brente vår bro. Det ganske nepp. Låt der, ganske så god kvilepuls får man kanskje fra å høre på den låta der, men nu skal altså kvilepulsen bare parkeres, og vi må opp med pulsen, ikke sant, Ole Christian Olsen?
1: Jo, vi må det, eller vi må kanskje ikke, for jeg kjenner at det ganske, ganske bedagelig og godt å bare stå her, men jeg har to sprekinger jeg lover med som veldig glad å få puls, veldig glad å og spring, og veldig god til å spring. Og så det jo sånn at i helga så det det som kalles Sømna-mila. Nå jeg her i Sømna kommune, og det et veldig populært arrangement, der det kommer folk ja, overalt fra regionen for å spring, og hva det som så fascinerende skal det gjøre at mange kommer på det her løparrangementet?
2: Ja, det noe tradisjon, det kultur, det unge folk, voksne folk, gamle folk.
1: Det ringer det kanskje noen som skal melde seg på at de skal sprenge helga?
2: Skal de melde seg på, ja. Nei, altså det et miljøforløping i Sømna. Det har vært i flere ti år, og vi har, det kommer stadig folk etter, altså ungdommer og unger og foreldre som tar de med på arrangementer. Så vi gjør at det her på en måte bare har bidd det i greia da. Og ikke bare i Sømna, men på hele Sør-Helgeland. Vi jo en sånn her kvintett av fem løp på Helgeland. Helgelandsløpene. Fra nord til sør på Helgeland, som jobber i lag for å få motionister til å stille på startstreken. Så i år så har vi tatt mål av oss at vi vil ha flere som ikke på en måte så tidsfanatikere, men som har lyst bare å motionere og være med og ja, gjerne gå 5 kilometer da, om man kan gjøre det også.
1: Så. Da må jeg spørre, hvordan skal du greie motivere for eksempel en sånn kar som står rett foran deg her nå?
2: Nei, vi foreslår at folk kan stille i lag da, altså man en, to, tre stykker i lag som går i lag til vanlig, hvorfor ikke prøve å gå 5 kilometer raskt? Det jo ikke verre enn det. Og så gjør, altså det blir en sånn sosial greie av det, at man kan gjøre ting i lag. Og så skjønner jeg jo at hvis vi liksom går ut og promoterer løpere som sprenger miler på 29 minutter, så det kanskje ikke det de blir motivert av, de som går 5 kilometer på samme tida. Men vi har lyst til at det skal være litt bredde da. Så jeg blir veldig glad om det kommer folk som ikke er så superrask på Sømna-mila i år.
1: Jeg blir glad det kommer noen som litt sen, og så kikker du ekstra på meg her nå, men vi har jo med oss en, jeg vil nesten kalle deg en veteran i det her, Roy.
3: Ja, jeg har vært med en god del år, ja. Så løper og leder og alt som er. Ja.
1: Du, jeg må spørre da, du har jo vært med å sprunge i mange år. Hvor viktig det her med tid når man holdt på å spreng?
3: Ja, nå for meg så det jo ikke viktig helt alt lenger, men det var jo det en gang i tiden, at man skal prøve å stille opp i kvart år et løp og prøve å perse litt grann fra året før og var på banen og skulle selvfølgelig satt perse og rekorda sånn, men det har nok over nå da. Nå det jo bare å helse i form og jogge løm gjennom, det er jo det som er.
1: Det er jo både, så det heter Sømna-mila, men det er et løp 5 kilometer også, hører du ikke om?
2: Ja, det den klassiske Sømna-mila, altså som 10 kilometer kontrollmålt og greier, og så det 5 kilometer rundt Viksjøen, altså i kommunesenteret Vik i Sømna. Og i tillegg så har vi jo barneløp på rundt 650 meter, med en liten, eller en stor maskott i midten da, et dovendyr som skal sprenge i lag med ungene. Så det, vi håper jo at det skal være sånn familiepreg, eller et sånt tilsnitt for familien, at man kan ta noen vafler i lag, en kaffe, en pølse, og så får ungene spreng det barneløpet. Vi tilbyr også ansiktsmaling for unger. Det skal være litt sånn, en sosial happening da, og skape noe trivelig for familiene som kommer til arrangementet vårt. Det skal ikke bare være sånn blodslit og gør og trasig. Neida, vi skal ha det for alle.
1: Blir det litt ansiktsmaling på det også, Roy, hvis du stiller?
3: Nei, det ikke nødvendig for meg. Jeg trenger ikke noe sånt. Nei, det, ikke.
1: Hva det som gjør at spesielt Sømna har vært så flink i det her med å rekruttere nye løpere og som også gjør det veldig bra?
3: Det er jo en tradisjon i mange år med her med løping og friidrett i Sømna. Det er jo så, ja, mange tiår tilbake, helt siden det her. Først på 70-tallet, da har vi jo veldig gode utøvere og siden har det vært en sånn tradisjon at vi spreng og satser litt og har litt miljø rundt det her. Det har vi vært i. Och så det är väl så det mest tradition, och så akkurat nu så har vi en del goda ledare då som är flink och få med sig unga folk och få med sig folk ut.
1: Nu skryter ju väldigt av Sømna, men det är ju väldigt många löp på Helgeland i går, svådde bland annat Torrkatten. Ja, nu glömde jag att
3: Torrkatten runt
1: så bra. Och där var du också med där eller?
3: Ja, jag var lite sån på sidelinjen då, men Rolf Jørgen var nog med då.
2: Jag var med och så började jag frasprunga av de ungarna som är vanligtvis klar att slå, så det är liksom generationsskifte här då. Nej, det är många löp och det är otroligt bra uppmöte. Igår var det väl över 60 löpare runt det fjället. Så det säger ju lite då. Och på Torgat maraton var det över 500 löpare. De kommer ju från fjärran och från när. Men jag tror att man vill som håller det igång. Det är ju en löpskarusell med löp som går från vår till höst, och det är en sån stamma av folk som kommer då. Men så kommer det av och till folk utifrån och nya folk, och så det är sån spännande. Men det är klart, han du ser här, han Roy, det är lite av grund till att det har varit sån bitsan så det är då, för han har ju alltid ställt upp om det är regn eller vind eller dålig väder. Han har alltid ställt upp och arrangerat fridestävna i Vik, och i medgång och i motgång, och 10 år efter 10 år, så att det är någon sån primus motor som bara har fått det här till att gå runt. Och du ska få träffa någon ikväll som också är sån folk som bara ställer upp, alltså föräldrar och besteföräldrar som tar med unga barnbarn med i det här miljöet, som gör att det blir liksom påfyllt från de unga då, generationen.
1: Ja, för vi tar turen hit i kväll, och då är det en 650 meters löpa jag ska få prömme på då, eller?
2: Nej, du ska få komma till ett annat ställe. Liksom, vi ska inte på Sømna stadion då, men vi ska upp över till Dalbotten, för där det är ju all idrett vi snackar om. De håller på med ski på vintern, och så håller de på med lite fotboll, och så spränger de. Alltså, så Sømna IL är ju ett all idrettslag, så det de har klart här, det är att måtte få unga med på fällesträningar, om det är barmarksträning, löping, ski eller andra ting, sociala grejer, så är de med. Och det gör att du får de med på med mycket bredd då.
1: Ja, vi får så Anneli, jag tar turen in över till Sømna på arenan ikväll, och det ska inte så bort ifrån att du har med joggesko, men du kan kanske så bort ifrån att det kommer att gå fort.
0: Väldigt bra. Vi måste se på TV-sändningen ikväll, alltså, skönna. Tack ska du ha, kollega Ole Christian Olsen.